0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau nei.
3: Allahu Akbar Allah.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Keturan ni boy sinusun. Makalah nak kap. Manuk-manuk lembokon pelaku ado ampun. Kalang sama jauh-jauh. Betiru ailo pada bau. Manuk-manuk lembokon pelaku ado ampun.